ہم سب مسافر الگ الگ کشتیوں کے سوار، ہم سب مسافر الگ الگ کشتیوں کے سوار، وہ ہمارا محافظ ہماری ڈور جس کے ہاتھ، اب کہاں لے جائے گا یہ اس کی مرضی، اب کہاں لے جائے گا یہ اس کی مرضی، ہماری تو کیا ہی ہے مزال۔ نمسکار آداب، اور دل کی عظیم گہرائیوں سے بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا 90.8 FM پر ریڈیو ٹانٹیا بھیل اور ریڈیو ایس این کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی اپنی ریڈیو دوست آرتی رائے۔ دوستو، الفاظ سے احساس تک کی اس روحانی محفل میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص زندہ دل اور پریرنا دائک مہمان موجود ہیں، چاند ماتھر صاحب۔ 75 سال کی عمر میں بھی جن کے اندر جینے کا جذبہ، سماج سیوا کا جنون اور سنگیت کے لیے دیوانگی بے مثال ہے۔ بھارت فورج جیسی دگج کمپنی میں وی پی کوالٹی ایشورنس کے پوسٹ پر لمبے سمے تک سیوا دینے کے بعد ماتھر صاحب نے اپنی زندگی کو سروں اور نشکام سیوا کے نام کر دیا ہے۔ تو آئیے ماتھر صاحب سے بات چیت کا یہ خوبصورت اور بہت ہی انسپائرنگ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ الفاظ سے احساس تک کی ہمارے اس محفل میں ماتھر صاحب، آئیے، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت سواگت ہے، آئیے تشریف۔